0: baby. Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
1: Alo?
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Jums šaldytuvo nereikia?
1: Nereikia, aš turiu šaldytuvą.
2: Tada už durų palikit, mes pasimsim.
1: O ko jūs skambinat? Man, aš apie šaldytuvą nieko nežinau, kur jūs papolėt.
2: Tai dar kartą klausiu, jums reikia šaldytuvo ar nereikia?
1: Nereikia.
2: Tada už durų palikit, mes pasimsim.
1: O kokį? Už kokį durų?
2: Turbūt, kad ne už mano, už savo aišku.
1: Nu ko aš turiu palikti? Aš savo turiu, man koks jūsų reikalas dėl mano šaldytuvo.
2: Jums šaldytuvo nereikia?
1: Reikia.
2: Tada atvažiuokit pasiimti.
1: Nu čia dabar naujiena. Aikit jūs savo nu manęs. Da.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Jums malkos reikalingos?
1: A, ne, dabar nereikia.
2: Tada už durų palikit, mes pasimsim.
1: Kaip?
2: Jums šaldytuvo nereikia?
1: Ne, nereikia.
2: Ne? Tada už durų palikit.
1: Nu, gerai.
2: Ačiū jums labai.
1: А по-русски можешь?
2: Так вам холодильникас нужнас или не?
1: А нет, холодильник нет.
2: Тогда уж дури поликит.
1: Угу, хорошо. Алло.
2: Йомс шальдитуво, не рейке?
4: Аж галю им подавануте.
2: А че йомс лабай?
4: Герай ачу, поликцу виска. Галы балду на рейке?
2: А ишку рейке, бетик мингшту?
4: Ой, дал турю.
2: Тогда уж дуру поликит, мяс посимсим.
4: Ой, герай, прасов.
5: Алло.
2: Лаба диена.
5: Лаба диена.
2: Сакигит, им шальдитувас рейкалингас?
5: Не.
2: Не? Тогда уж дуру полегит.
6: Кайф, шальдитувас не турю.
2: Тогда уж дуру полегит, мяс посимсим.
6: Искуру я сигау, субок не могу.
2: Тогда отвожуакит, посимте.
6: Не йоку малку, не йоку шальдитувас.
2: Ты дар карта клаусю, им срейке шальдитува, ар не рейке?
6: Капа лексика, ты шо не турю.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alo?
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Jums šaldytuvo nereikia?
4: Nereikia, aš turiu šaldytuvo.
2: Tada už durų palygit, mes pasimsim.
4: O ko jūs skambinat? Man, aš apie šaldytuvą nieko nežinau, kuris papuolėt.
2: Tai dar kartą klausiu, jums reikia šaldytuvo ar nereikia?
4: Nereikia.
2: Tada už durų palygit, mes pasimsim.
4: O kokį? Už kokį durų?
2: Turbūt, kad ne už mano, už savo aišku.
4: Nu ko aš turiu palikti? Aš savo turiu, man koks jūsų reikalas dėl mano šaldytuvo.
2: Jums šaldytuvo nereikia?
4: Reikia.
2: Tada atvažiuokit pasiimti.
4: Nu čia dabar naujiena. Aikit jūs savo nu manęs. Da.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Jums malkos reikalingos?
4: A, ne, dabar nereikia.
2: Tada už durų palikit, mes pasimsim.
4: Kaip?
2: Jums šaldytuvo nereikia?
4: Ne, nereikia.
2: Ne? Tada už durų palikit.
4: Nu gerai.
2: Ačiū jums labai.
4: А по-русски можешь?
2: Так вам холодильник нужно или не?
4: А нет, холодильник нет.
2: Тогда уж дури поликит.
4: Угу, хорошо. Алло.
2: Йомс шальдитува, не рейке?
5: Аж галю им подавануте.
2: А чё йомс лабай?
5: Герай, а чё? Поликсу виска. Галы балду на рейке?
2: А иш ку рейке, бетик мингшту?
5: Ой, дал ктурю.
2: Тогда уж дури поликит, мяс пасимсим.
5: Ой, герай, прасам.
4: Алло.
2: Лаба диена.
4: Лаба диена.
2: Сакигит, им шальдитувас рейкалингас?
4: Не.
2: Не? Тогда уж дуру полегит.
6: Кайм, шальдитувас не турю.
2: Тогда уж дуру полегит, мяс пасимсим.
6: Искуру я сигау субок не могу.
2: Тогда отвожуакит пасимте.
6: Не йоку малку, не йоку шальдитувас.
2: Ты даркарта клаусу, им срейке шальдитува, ар не рейке?
6: Капалексу, каташу не турю.